0: Мен әмді ұлжыды үш чоңға әмді мен Жәніп Шинжағын бет бақтырын екен Жәніп Шинжағын келіп Кауап чықырып атқан, күш пішіріп атқан ұстамла бәк чықчу Уланын ке қолының тәм ба, уланым алайды пішірді
1: Нан кәң тер ру лай лоу
2: Эй, сен бұ тер ру 但这囊坑伊宁只此一家，1000公里外的喀什盐碱土垒就的囊坑，保证每一块羊肉均匀受热。高温下天然的碱性物质催促羊肉在短时间内抛却傲骨，化身绕指柔，只为给伊宁阿达西们送上一份攒劲儿的问候。
1: 哎，烤肉出来了！
3: 太好吃的很！哇哦！
2: 囊坑特殊，羊肉也不是庸脂俗粉，每一只能进玉木坎的羊都是古力拜热严选，必须自家牧场养殖，体重不超过20公斤。这个重量的哈萨克羊肉质最为爽滑细嫩，专为囊坑贴肉而生。当日现杀速递上桌，保证你吃到的每一口都是羊肉界的先锋力量。 高端的食材往往只需简单的切块，入料水腌制5秒。哎，等等，这料水有什么说法？
1: 啊，水么子呢？给，我那水么子一些烧的呢么子？特别是那点点葱、土、姜，么子么子都不来，不一样的，切的不一样的。
2: 鸡蛋入场，keep 水嫩，洋葱去膻，盐盐增味，三料俱顶，道法自然。其中最瞩目的当属天然盐盐，微量元素带来远古地球的脉动，与自家羊肉强强联手，丰富味觉体验。